0: talk about.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi. Samo hitovi.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: I started

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Teddy, samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati, a mi slušamo u nastavku Inu i Ruletu. Ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, nastupa na Music Weeku, tako da bit će kidanje.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

0: slušanje. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ima li među vama oni koji pamte onaj osjećaj kad odzvoni posljednji čas, pa trk napolje svi zato što počinje raspust? E pa za učenike osnovnih škola, danas je posljednji nastavni dan. Đaci od 1. do 7. razreda idu na letnji raspust, dok osmake sljedeće nedelje očekuje polaganje završnog ispita i upis u srednje škole. Učenici 8. razreda, oni su završili 29. maja, a sad od 15. do 17. juna će da polažu onaj završni ispit, odnosno malu maturu. Srećno bilo, bez treme, sve vi to znate. Preliminarni rezultati će biti objavljeni 19. juna, a konačni 22. nakon čega ide ona lista želja za upis u srednje škole. I na kraju, učenici 1., 2., 3. razreda gimnazija, četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda trogodišnjih stručnih škola, malo će još da se druže, oni će na letnji raspust za 10 dana.

0: на Теди Радио. I 12. jun, petak, vi ste na TDI radiju i u TDI kafe. Sad znate da mi ovde volimo da pretresamo naslove, aktuelnosti, pa sam ja pozvala Bađu da mi to uradimo ovde zajedno.
1: Da vidimo ljudi, evo sad malo gledamo naslove i ja sam naletala iskreno na jedan koji ono izuva bukvalno iz cipela, a to je, znate onu katedralu u Barceloni, La Familia ili kako već to izgovaraju, ta katedrala je posle 144 godine gotova. Gotova.
0: Dobro, mislim, okej, super, stvarno. Čekaj samo da se podsjetimo kako to izgleda.
1: Ali vi ne kapirate, ljudi, to čudo je moglo da se gradi još 200 godina, ali mi smo generacija koja je doživela da vidi kraj toga. Jel vi kapirate koji je ovo kao moment. Majke mi.
0: E pa dobro, Bađa, nam je mnogo drago što si ti tako uzbuđena oko ove vesti. Ja sam sad se podsjetila kako to izgleda. Znam što je to i sad, možeš misliti, gotova katedrala. Pa da, ali Bađa, ovo stvarno izgleda isto kao i naša Đavolja varoš.
1: A daj bre, Lolo, porediš Đavolju varoš i ovo, pa ovo se 144 godine gleda.
0: Možeš misliti, Bađa, 144 stvarno izgleda isto kao naša Đavolja. Pusti, sve smo prvi radili, sve je to bolje. Pusti priču.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 17 časova i 4 minuta. Dobar dan.

0: pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027.
5: Lenny Kravitz, live 2027.

0: Ovo je Dede i Radio Party Time. Party Time.
1: I ptice na grani znaju da kada kiša padne u Beogradu, tad je ludilo na ulicama. Doduše danas nema kiše, a što se samih ulica tiče, evo ljudi, gledamo kako je stanje. I iskreno, trenutno i nije toliko loše kako ume

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help?
1: Yeah, anyone Republic, rescue me.
0: Would you rescue me?
1: U prevodu za nas koji možda i nismo nešto sad pratili crtače, filmove, serije na engleskom, rescue mi znači spasi me. I to je ona reč koju mi izgovaramo kada uveče krenu komarci da nas popadaju. S obzirom da se bliži leto, znači bliži se ono bzzz doba uveče kad ne možemo da spavamo, ali ajde manje o teškim temama i više muzike, pogotovo kada se ovdje slušaju samo hitovi kao što je I Can't Wait.

0: Party time.
1: A naravno zna se da su najjače stvari prirodne, svakojake uvijek na Balkanu, pa evo tako i kod naših komšija. Ispostavilo se da je jedna rang lista gdje se našlo 50 najlepših plaža izašla, objavljena je, a tu su komšije Hrvatska, Pasjača je najlepša plaža, kao i Crna Gora, Jaz. Tako da ljudi, ako se traži mjesto za letovanje, naravno Balkan. Eto, čak su i svjetski lista rekla da imamo najjače, najlepše plaže, a Bogu hvala, nama definitivno nije teško da svratimo kod komšija, a pogotovo kada su slatki i lepi, kao i pesma remix koja nam stiže u nastavku.